0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩ ᱡᱩᱱᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱥᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱝ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱝ ᱟ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱢᱟᱭᱮᱣᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱝᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱛᱮ ᱛᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱤ ᱠᱷᱚᱭᱚ ᱪᱮ

0: persene tijo kumen zitu ngoma ta chenta mendu aje rummo na jam tong zwi chupi putu somje ama tinchen yila ser yokola kepi guzuk tungchu lupchung ka machin tong rong cho shor kukinje rummo zangme yenten zong pa hire aje rummo tong tepi ngarong ga chalo singjam rummo yo ome to tension
1: Maybe here is Ponton Yomola. Zori Lugu Shesin Shejani. Gonjon Santu Zori Zetante. Lotu Yahi Jebara Ematara.
2: Chene Zori Lugu Zeton Lizensembara Gasio.
3: Zazi Shitarin when Yankinja Tobunaba.
4: ただ、チェチニーギマダナ、ペジョンロンチニンチリ、コンケロンチンチャ、ゾンリログゼトンヒベレセタレ、レセンティノンドペチザムロンタヒ、デミニエンガトンフロクゾン、ベタン、キピレヒ、モントゥチョリニソ、ノンデンプソンソポ、ジャディクシェトンシメインビ、ナンバチョリセンタラ、ジャプショルトン、トクロノンジュラワヒャ。

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩ ᱡᱩᱱᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱥᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱝ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱝ ᱟ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱢᱟᱭᱮᱣᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱛᱤ ᱛᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱤ ᱠᱷᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ ᱛᱚ ᱛᱮᱡᱮ

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱧᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩ ᱡᱤ ᱪᱮᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱢᱮ ᱣᱟ ᱡᱤ ᱥᱟ ᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱ ᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱝ ᱡᱚ ᱦᱤᱱᱤ ᱨᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱚ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟ ᱡᱤ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮ ᱛᱤᱭᱮ ᱡᱮᱱ ᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤ ᱮᱱ ᱡᱚ ᱡᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ